0: ծան բտատ էլ ծանք բտահինք է դից է ջոն տեգո է յատինանա կավ վայլ անադա իտլա սպրիմ կորտ են խաբանա հտնոտ ինստանիկո էրի եպադա էլ տեգո տավ էլ ատո ատո a companta elen gideal to di a yeso tatnal kidane the highest dik a labor day week in gunetan el to ko eran ko na halji so ero da 2012 yan da a ya $3.82 yan halji shinde ko eran et a ya kon de da nila to diesel gide yan to $5.85 per gallon da chino ba da hajil ne el to Adolton Re New York Eyatahan Eriata September 11th Yanta Ayan Hitch Hot in Yanta Natin Rishla Naha Yanta the Hot in Tom Ako Aya is Jean Jo e Jean Shin Hot 25 years ago Itan Hot in Net and that oh you and then hit a we are Dan Nigot oh you ya yet alt hit an nila to asai a tiny zeno rashid ah Eyan hit a we art and then ban today case. Art at the at a kayan hit the dash jodi yot an hit has ada nila alto. A con eshi de ya. Oh, Hayushin hut a D911 bekade in David E. Chinston. A con eshi e ya. Sato e ya the history had ninge a joshi e ya. Gogo e benda ntino ot aot e la alto. E re y alto hot a e ya di ajana da hanne. Yat e la de da eno tange alto.
1: Ya hanne la be e chil chida ha di alti ko. La nihigan na has ango shi di tzidi id alt isigi nihigan go ne. Naz da go ot en da has ta da. Periki ha ninigi jo e chid a e ba achia. Ako di tsidi gi e ayo huya go at adanila. Khashit eshi ayo il ego e at adane di tsidi aje. Samper wal ya kut o e ya behot al zinla. Ako di inta ha tsidi khaleko. Ba akhiya at anand ago at ela. Nijonago ba akho jilyago. Nle nesnado na kizada na khago. Ako e ya. He nagot ela. A con trazigi tus idahaljin. Eltoliladi betsit adon le betse na aje e. Ado grain eater e ada ye e. Ado hun tlogo naltia belpijil ato lil. Jo eid aquije e najdil tkego hat o ea. Njil tkego njonago naltia yilela. A co di tsirila. Khashidat eshid a sahan da has tra la enta delt e. Ado la shi e ya tra di dan da has tra go ata yosin. Ako di perki wol yehgid a si. Khajo ba akhiyado. A akhijit na has tra go ajil leko e khajo ban sizdo kos. Di di kwida a la go net na has tra go. Tla o hita dinil na go ot et hita akil iko da hat o inda akil tseido ot e la. Ako di al keitin jil niko. Tra di ishtla da hat o ishe ko lodo zin zot a la go ne. Yi in da haz tanigi. A la go ne na haz tado jin zin go. Eid ahon tlo go. Kut o eya ake da hol ziko. Kut o eya ajdo li la. Jo e. Nsa go yi na haz tanigi bahalon go yi at eta ne. Perki wol yegi khashit eshi ayo yaltki lila. Ayo il e. Di khat ishi di tsa agi ayo yil e go at e la. Akot asad neidit o leilo at et ala asadigi donant agi be. Bij e hadit ziko e neidit o leila ko. Di aji bij e ya agi. E khat e khalet ehgi bich in ya la jen zen go. Jo e millet spray go lye. E aj e ya ato baya at e ta ne. Ado cuddle bone go lye la. E shi millet holder e t o aj e bi ye le. Ado bich in ya. Da hui ya go treats aj e bich e kunji li e go ya at e la. Bich in ya bi ishe jagi e sa bah.

Hold on, let's hold a piece of Carnegie. Don't lay cotton the has Carnegie purchased the air, but hold on, or let's don't let Bahala. Ado a sight ye yjit hunty gissigi dot Bahala. Ajib yen da nehigi da eba da holongo at ela. A call you ve light, Ajib be holongo ya at etane. A call de cage in soggy jo ed al a in sogo e da holo de tiri in da has tranigi. E la dalt isi ye la e ya de dego da danes. Ado na nigun tago sto ya at ela. En le bigete tsinda panaz ago ajdo listo enta betane da naznela ajdo listo eyek et haltala beran bi hotsajgo payat etane ado let a hawanje eliago etota ado tsinda be etaliaki pesta be etaliaki edo payat eta halat ishimpel eliaki eti tsidiki e aje e Pedioll hiel oed eila. Do bych e nahod e gwda abedo lilhad oed a yllna gwdane. Ac o di perkis e ia hwtsago. Belchaz ago e e yw bylliad e da nedo. Nilch e llaho anna ni llygido ba cwzyn zyndo lilla. Di chastan dyn do ba asla don le tebydyn bydchat nal cydo hawan gwne e yw bylliad hwt e. Ac hwn de iego de stugo edo baiat eto da nedo i sydahagi byt na jigo iat eto ond es dingo iat e ado le masel da lle chada e ado bent yn do le da nila. Ac o de byda neban jill nihigi e beis let zinc da e baha dengo iat eto yn da di paint adal iagi da ne e edo da beis da edo da la. Jo e ado le do yad egi bits ado baha I jolko e at e jo e dit a ye do baha da huidol al hat o da yi yi ya gudane. Ado dan jako a kon e ya njona go baha chodzo sendo le la jo e ya dide e nge ado le da nas tos go di nal tos be il yagi e ba ya dat e la ado bagan gone e Do chingo o hodo singo yad e di llej da bahada e a bo o hodo singo yad e la. Ako di tsidi e ya ultraviolet light ba yad e cho e vitamin D e bitsin bi hui leko e a jo yad e la. A do shind e ya trozista glass window a jo e ya di UV light ikid ai o hodo singi ba yad e ta nila alto o. Adot e yati bichinya an lohonan seta e yango yat eta neti berries da melon, papaya, sweet potatoes, bell pepper, broccoli, pea pods e yabayat eta necho e shenya api bichinya agita e de piti sago ayudo yiniziko e yat eta nila ko bichinya agis a injot lilko yat e hat ishi ohna e yihiki et O na ho, il ze bih da hat nil jigo, bih ji nil o yad e. Akon de fortified seeds melet e aj e ya di betreat ezo singo yad e. Da ni go hat o ya da hal net la. Ako di e ya non-stick cookware hat ninigi e ya di be itzilt esko. Da e ya do bayat e da teflon da bih yegi jo e bih de yo ni doko. Aj bits ado e ya di. A be il yagi halchin god e. E jashin do llid e ya be na a jolltan de a do led ishin do e ya ni hinna be yid inigi halchinigi e na biltse do e yad edda nila. A do bit a do nji gishgo yad e la jo e ya di do had e go da dati do tahagi e ya bin yedda nila. Bilash gande ba da ha yago ut e la. Belashkan ba a chodil yadro e veterinarian da hat ego e aje bich e il najil tkeko yad e belashkan gi ye chan da yi gish. Ado nachako per kizigi e veterinarian bich e il najil jito. E di tzidi yi nal nish bil beho zanigi e bich e il najil jito leil do. O hat oda
bit chan da sa a le bish do chiko e jo chito le

Yat e hade da no tsange de kuch na hul je shot e ya to world news han in gede ya to a ja ha chin so go go e ya di ba na sht a e de ya chin ko e de ya to na da in no tsa to le ni ge ha dan za chen e ya da han ne ge ba na ch ne to le a na ja da han ne ge de ya to ne ge belgrade serbia hol ye to yo na de e de ya to